0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cednu Arnas Šnigreg rotvoduj stane no šolotna moc edisni sof
0: Agul suva šolotna moc anacuof i anšnurcnava verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom